העתידה, אייג'ל יגד וסתמי, היא סימפלימנטי אפרנדי, כאל סיילו סיינטו על קנזר, פנסנדו קייבו ימר, פור אסונו פוידו אסי, כיתה מסוכו סטייטי.